15-ны сарын үдэш. Морин хорын уянгат дундан согтуржээ. Хайрт гонгором би бодон бодон сэтгэлдээ санлаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.